0: Teo na kuzunga na kungu.
1: Yeba bala.
2: Wevi eh? Wevi ko? Feeling moga zana kata ngozo ganga kuna timu tayi boma ya dance.
3: Le 101 FM en Touraine, c'est RFL.